それぐらいの緩さで続けていきましょうね。腕を押し付けても肩甲骨が動いている気がしないという方は、薄めに折りたたんだタオルを肩甲骨の下あたりに敷いてみてください。自然と胸が開いて肩甲骨が引き寄せやすくなりますよ。それでは3つ目のテーマです。夕方になると靴がきつくなる、夜になると足首がどこ行ったかわからんくらいむくんでる、そんな経験ありませんか？大丈夫です。今日お伝えするのは床に寝転がるだけ、特別な道具もヨガの経験も全く必要ありません。たった5分足を上げるだけで、あのパンパンの重だるさがじわっと和らいでいくんですよ。私たちの体には血液を全身に送り届ける動脈と、使い終わった血液を心臓に戻す静脈があります。動脈は心臓のポンプの力で血液を押し出せるんですが、静脈はそのポンプの力が届きにくい。特に足先は心臓から一番遠い場所、重力もあって血液やリンパ液が下半身にどんどん溜まっていきやすいんですよ。だから立ちっぱなしやデスクワークで長時間同じ姿勢を続けると、夕方には足がパンパンになってしまう。これ体が怠けているんじゃなくて、重力に逆らって頑張り続けた証拠なんです。今日お伝えする足上げのポーズはこの仕組みを逆手に取ったアプローチです。足を心臓より高い位置に上げることで、重力を味方にして下半身に溜まった血液やリンパ液を自然に上に向かって戻してあげることができるんですよ。むくみがひどいから水分を控えなきゃ、そう思っている方多いんですよね。でも実はむくみの主な原因は水分の取りすぎではなく、血液やリンパ液の流れが滞っていることなんですよ。むしろ水分が不足すると血液がドロドロになって流れがさらに悪くなってしまう。答えはシンプルで、流れを作ってあげることなんです。では一緒にやってみましょう。足上げのポーズ4ステップです。壁を使うことで体が硬い方でも無理なくできます。まず壁の近くに横向きで座ります。壁から10センチから20センチくらい離れた場所に横向きで座ってください。お尻を壁にできるだけ近づけておくのがポイントですよ。ちょうどいい距離感がわからんなという方は、とりあえず壁にお尻をくっつけるつもりで近づいてみてください。続いて仰向けになりながら壁に足を立てかけます。ゆっくりと仰向けになりながら両足をそのまま壁に沿って上げていきます。足はまっすぐ伸ばせなくて大丈夫です。少し曲がっていても足が心臓より高い位置にあれば OK ですよ。お尻は壁にぴったりつけなくても構いません。腕は体の横に自然に広げ、力をふっと抜きます。両腕を体の横にそっと置いて、手のひらを上に向けてみてください。肩の力を抜いて顎を引きすぎず、ただただ天井を眺めてみてくださいね。何もしなくていい、これがこのポーズの最大の魅力なんですよ。そのまま5分から10分ゆっくり深呼吸します。鼻からゆっくり吸って、口からゆっくり吐きます。吸う息で足に溜まったものを吐く息で心臓の方へ流していくというイメージを持ってみてください。足がじんわりと軽くなってくる感覚が出てきたら、それがサインですよ。帰宅後すぐ5分だけ床に転がる、お風呂上がりに10分、夜寝る前にベッドの上で壁を使って、特に帰宅後すぐが一番効果を感じやすいですよ。壁に足が届かないという方は折りたたんだ毛布やクッションをふくらはぎの下に敷いて足を少し高くするだけでも OK です。それでは最後のテーマに入りましょう。なんか最近ずっとだるい、十分寝たはずなのに体が重い、そう感じることが増えていませんか？原因、実はスマホかもしれないんですよ。え、スマホで体がだるくなるの？そう思いますよね。でもこれがかなり深く関係しているんです。今日はそのメカニズムと椅子に座っ
ったままでも仰向けのままでもできる首から背骨をリセットするヨガをお伝えしますよ。スマホを見るとき首って自然に前に出ますよね。人間の頭の重さはだいたい4キロから5キロあります。スイカ1個分くらいですね。姿勢がまっすぐなら首にかかる負担はそのまま4キロから5キロでも、首が30度前に傾くと負担は約18キロになると言われています。45度傾くとなんと22キロにもなるんです。つまりスマホを見るたびに首の筋肉はその何倍もの重さを支えさせられている。これが毎日何時間も続くわけです。首の筋肉が疲弊するとその緊張は背骨全体に波及します。胸椎という胸の部分の背骨が固まり、呼吸が浅くなり、血流が落ち、全身に酸素と栄養が届きにくくなる。なんとなくだるい、疲れが抜けないという感覚は、スマホ姿勢が体の奥で積み重ねてきた疲労のサインなんですよ。スマホ疲れって目の疲れでしょ。気持ちはよくわかります。でも見落とされがちなのが姿勢の疲れなんです。目だけが頑張っているように見えて、実は首、肩、胸椎、腰まで全部が同時に緊張しているんですよ。目を休めてもだるさが取れないという方は、体の芯、つまり首から背骨にかけての緊張がほぐれていないことがほとんどです。では一緒にやってみましょう。首から背骨リセットヨガ3ステップです。椅子に座ったままでも、仰向けのままでもどちらでもできますよ。まず顎引きで首をリセットします。椅子に座るか仰向けに寝てください。力を抜いた状態から始めましょうね。次に顎をゆっくりと真後ろに引いてみてください。二重顎になるくらいのイメージで OK です。この時首の後ろがスーッと伸びる感覚があれば正しくできていますよ。5秒キープしてふっと力を抜く。これを3回繰り返してみてください。続いて胸開きで固まった胸椎を緩めます。椅子に座っている方は背もたれに寄りかかるようにゆっくり胸を天井に向けて反らしてみてください。うーんと伸びをするイメージです。仰向けの方は肩甲骨の下あたりに丸めたタオルを1枚置いて両腕を体の横にそっと広げてみてください。それだけで胸が自然と開いていきます。この姿勢で5から8回ゆっくり深呼吸しましょう。鼻から吸って口からゆっくり吐く。吐くときにふーっと声を出してみると体の力が抜けやすくなりますよ。最後に肩甲骨ほぐしで上半身の緊張を締めくくります。椅子に座っている方は両手を膝の上に置いたまま肩をゆっくり後ろに回してみてください。大きく回さなくていいです。肩甲骨を寄せながらゆっくり下に落とすイメージで、仰向けの方は両腕を軽く広げたまま肩を床に向けてぐっと押し付けてみてください。床と肩甲骨が触れる感覚を確かめながら5秒キープ。ふっと力を抜く。これを3回繰り返してみてくださいね。スマホやパソコンを1時間使ったら1分から2分だけやる。仕事後の帰宅直後に床か椅子でそのままやる。夜寝る前の5分で締めくくりにやる。全部やるのが難しい日はステップ1の顎引きだけでも OK です。スマホを置いた時、テレビの CM 中、仕事の合間、気がついた時にちょこちょこやるだけで首の前傾姿勢がリセットされていきますよ。今日は初めてでも安心、入門編特集として4つのお話をしましたよ。腰が重いならガス抜きのポーズで片足ずつじんわりほぐす。肩がガチガチなら橋のポーズ超ゆる版で肩甲骨を本来の位置に戻す。夕方の足のパンパンには足上げのポーズで重力を味方につける。スマホ疲れの全身だるさには顎引き、胸開き、肩甲骨ほぐしで首から背骨をリセットする。どれも柔軟性ゼロ、経験ゼロでも大丈夫な内容ばかりです。今日から試せますよ。一つだけでいいんです。ぜひ試してみてくださいね。次回は
スマホデスクワークの現代病特集をテーマにお届けします。首の付け根の凝り、

0: 時刻は7時22分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール、警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などお伝えします。今週は葉山警察住民相談係、梅村さんからの情報です。
1: おはようございます。葉山警察署の梅村です。9月11日は警察相談の日です。本日は警察相談の日にちなんで、警察相談専用ダイヤルシャープ9110についてお話しします。警察相談専用ダイヤルシャープ9110は、警察に相談したいことがあるけれど緊急の事件や事故ではない、そういった場合にご利用できる全国共通番号です。例えば、身近なトラブルや家庭内の問題、悪質商法、不審な電話や訪問などがあった時に、どうしたらいいのかわからない、警察に相談してアドバイスをもらいたいと思ったことはありませんか？#9110もしくは葉山警察署でご相談を受け付けています。詳しくは葉山警察署のホームページに掲載しておりますので、葉山警察署で検索してみてください。困りごとや悩みごとは一人で抱え込まず、まずは警察に相談してみましょう。それでは今日も元気にいってらっしゃい。

0: お送りした曲はウィローズでブレックファーストインベッドでした。時刻は7時52分を回りました。
1: We love the beach.
2: おはようございます。大井お茶の伊藤園です。大井お茶は茶産地育成事業により畑からこだわって作っています。6つの鮮度管理によりすがすがしい飲み心地と喉越しの香りをお楽しみいただけます。大井お茶シリーズはスズキや各店でお買い求めいただけます。大井お茶の伊藤園でした。いってらっしゃい。
3: おはようございます。スズキ屋寿司駅前店宅配担当石丸です。スズキ屋では電話1本でご自宅まで商品をお届けする電話宅配サービスを行っております。雨の日のお買い物や重たいお荷物などの配達にぜひご利用くださいませ。詳しいお問い合わせはフリーダイヤル 0120-713-315 0120-713-315 お電話お待ちしております。宅配担当石丸でした。

0: Right, Get Lost by Eric Clapton でした。 OK? はい、前回、前々回と、ご紹介したのはそうでしたね。はい、まず帰国の前に、飛行場での会話で、そして、その飛行場で、ね、チェックインしたのでお土産を探していますっていうシーンでしたね。はい、覚えていらっしゃいますかね。ちょっとずいぶん前でしたからね。ではちょっとスキッと、ね、思い出すために聞いてみましょう。 OK, here we go.
1: Next, please. Where would you like to sit?
2: I'd like a window seat.
1: OK. How many bags do you have to check in?
2: Two.
0: はい、いかがですか。これチェックインカウンターのところでね、こんな会話あるんじゃないっていう風に、ね、スキットでご紹介しましたね。まずカウンターがわからなかったら、ね、どこにあるの、 Where is ですか。 Where's the 何々 counter、 例えば JAL、 Where's the JAL counter っていう風に聞きますよね。そしてあそこです、ここです、こうまっすぐ行ってとかって聞かれ言われますね。そしてはい、着きました。そしたらまず最初にそうですね、 Can I see your passport and take it please? ね、パスポートと切符見せてくださいって言われますよね、きっとね。そしてはい、手荷物預けるものありますかって聞かれますね。で、 How many bags do you have to check in? Check it っていうふうにね、チェックする荷物いくつって聞かれますね。で、2つだったら2つ、1個だったら1っていうふうに言わないといけませんね。はい、でその後、うん、そうですね、席どこがいいって聞かれますよね。でそれって例えば Where would you like to sit? Where 場所ですね。 Would you like to sit? 座りたい場所はどこですかって聞かれますね。必ず聞かれます。そして例えば窓際だったらそうです、 Window seat please っていうふうに言わなきゃいけないし、まあ I'll seatね、通路側の方が、ね、例えばお手洗い行きやすいとか、ね、こっち側空いてますからね、なんかこもってる感がないのでちょっとだけ開放感があるから、ね、I'll seat please っていう方も結構多いですよね。それに、まあ飛行機が着いた後パッてすぐ外に出られますからね。ウィンドウシートだと最後の最後まで残ってないといけないですからね。そして、あるいは前の方がいいなっていう人はそうです、 At the front please、 いや後ろの方が安全でしょって、まあそうですね、事故のことを考えると、そうすると At the back please、 で圧倒的にやっぱり後ろの方が生き残る確率高いですよね。なのでそういうふうに言うかもしれませんね。でその後、まあ慣れてる方だったら I'd like to register my mileage、 でマイレージ登録したいんですけどっていうふうに言わないといけませんね。はい、そしてその手続きが終わりましたね。で、まあその前にですけど、 Can I take this on board? これ機内持ち込める？まずこれ聞かないといけませんね。でそれによって持ち込めなかったらチェックする荷物に入れなきゃいけないしっていうことがありますね。そして、最後にちゃんと時間通りかな、心配ですよね。そういう時は With the flightLeave on time. On time で時間通りにっていう風にね、聞いてみましょう。With the flight, leave on time.、うん、こんな感じで聞くと、ね、もちろんそうです。あるいは one hour delayed. 1時間遅れていますとかね。そういうことを教えてくれますね。なので、とても大事な会話かなと思いましたよ。そして、はい。じゃあ、チェックも終わりました。あとはゲートに行って乗る。だけどまだゲート開いてない。まあ開いてることもありますけどね。はい。っていう時に時間をどこで潰すか。まあ一般的にはちょっとお茶飲んだりとか、あとデューティーフリーに行ってお土産をね、買うとかっていうことをしないといけませんね。まあしないといけないわけじゃないんですけど、どんな感じなのかなって見ていくのもお土産話になっていいかもしれないですね。ここにはこんなものがあってとかね、こういう人たちがいて。
3: Cynthia has two children in primary 4 and 6 and plans to have them graduate at the school. Her family returned from Australia about a year and a half ago.
4: is the vision of the school aligned with what our vision are. We believe that learning is not just in the classroom. And this school actually like provides the children and students a lot of opportunities. Of course, we feel sad, but we still have a few years here, and we actually feel very confident that my children, or I believe other parents think the same, so our children will gain the best in this school. That's why we decided to stay here.
3: Belle, whose daughter is now in primary 2, said her child would rather relocate to the Wang Taixin campus than to transfer to another school. The mother said, despite the cross-district commute, they prefer K-Tech as the school operator.
5: Elvis Yu. The Hong Kong International School Association Limited and the Lutheran Church Missouri Synod have reached a confidential mediated settlement, bringing an end to their legal proceedings and officially dissolving their governance relationship. Haley Yip has details.
6: The dispute began last September when the U.S.-based church filed a lawsuit against the operator of the Hong Kong International School, or HKIS, which it founded in 1966. The Lutheran Church Missouri Synod, the LCMS, alleged that the school had strayed from its founding principles by catering exclusively to wealthy families. A statement from the school said the synod-initiated search for a head has been discontinued. In addition, the school's leadership will remain unchanged, continuing under the governance of the Board of Managers, with Hong Kong International School Association Limited retaining its role as the operator of both the Repulse Bay and Tai Tam campuses. The school said the settlement will not lead to tuition fee increases and that no philanthropic donations will be used to cover the legal or settlement costs. Harold Kim, a member of the school's board of managers, said they are pleased that the issue was resolved through mediation, adding that the school is focused on providing students with an exceptional educational experience. The LCMS said the mediation resulted in a mutually respectful solution and it will receive a monetary settlement. It acknowledged that over time the school evolved into an operation that differed significantly from its founding vision, saying its mission to provide. Education for all was no longer

0: Okay. So, if you have any questions or comments, please send us an email. And here's Atsuko to tell you how.
1: Email のアドレスは calif.easyspak@gmail.com こちらまでご連絡ください。
2: バッティーズピースルガーデン金曜11時から11時24分再放送日曜19時から19時24分再放送月曜7時半から7時54分ラブ&ピースな音楽とトピックに酔いしれる
3: 旅行入院趣味飛び方なる出費にどう戦う
4: こんな時はコネクト
5: 説明しよう金信お手軽ローンコネクトとは1回で保証会社2社の審査ができる最高300万円まで融資が可能ないざという時に頼れるフリーローンなのだ
4: すごい
6: お申し込みは
7: 金信
8: 10月12日月曜祝日津幡町文化会館シグナスにて人気演歌歌手三山ひろし特別公演落語&歌謡ショーを開催します午後2時開演全席指定6000円盛りだくさんなステージをお楽しみください。
9: 思い出リクエスト。
10: ラジオネームヤッキーさんからのリクエストとメッセージです。好きな曲ですというメッセージをいただきました。キスマイフット2で君を大好きだをお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。